pon of you bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe ta mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo.

Togo zama bagalmi somdobna gane bile ni sobolu ne baliye botugwe ya deyun muda nono alwat dalazi zebete mi sobolana le deyun bubugorum dindima na bile da kajila dindimi ekbo haser vena gane ketege kutune na zangu nguli hinu bituzu fe deyo tabangu holu da gitti da sogorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi na lende bo haser vena gane ketege kunele nilurungu nguli niduzu fe deyo karo holu da gitti da nilumetetida agitida alwatu ndubaru midigitida ulluni ndetida gagalulara kihilizi zepoga deyu sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu winibaliye potugweya pala ngibula pane no yusu luni ndiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibida turubaru wina sobalu winibaliye potugweya adege kande ureo singin potugudon nukhuti tenu omu tumnoda ala fia sobore kande ureo singin potugudon tom donet minisi weijon ne donada la fitu meyo ini misuruya padam nononi pozisurudon

0: dogo zama bagalmi somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de yun moda nono alwat da la ze bete mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko haser de na gane ke de ke kutune na zango ngulu hinu bituzu be de yo taban ko holu da gitida sogorai holu da gitida atakwa ma holu da gitida ni tv holu da agitida dindi mi na lende ko haser de na gane ke de ke kunele ni lurungu ngulu ni tuzu be de yo karo holu da gitida ni lulu tete da agite da alwatu ndubar mide giti da ullu ni ndete da gkalulara ki hizi ze poga de u sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potu gwe ya pala gi bla bane no yu sulu ni ndi ya onyotin rokote ya tumno da la fitu mi ndi runyotin ene ene bda tru ba ru wina sobalu ne bali e potu gwe ya adege ya bukande yu reo sing ne potu gudong na hodi ten wongi tumno da ala fia sobor kande yu reo sing ne potu gudong tom do ne minisi wei jon ne do nada la fi do me re ni ni suru ya madam no ne pozisu ro do
1: togo bula togo bu foka madere na mi minna bara oran di da na bara bara har ne mundi mundi bam bo be bar ba ke di kang ragar dir na wule ragri tor na be ida mu bindin na ru ni irin kere ni ru de ga matar na bara har wule mundi ba son to mo re mu nogri mi lo tal bi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran te bat san saban santrak plato panan martin padan redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun ba wana mi mina bartu wada ke ka wirana kasur wule wada gele bana san kalanga nu wirana aina ba san nakal balani ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wana mi mina kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogu ko kunyo haruku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yiko kai ta wule be ibe mi ti tumbo na tin minguna mundu bana man tu tora ba wana bimi ida be imugu getin boti to gun an kamilisi a tugu ni da ban la me gudu na na hatun be be sala
2: getin sinani mbiya ko nu bona jemini ai tin tonga
3: I'm coming back to Saarland to check.

pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Beanya, nu kole da la huebu meo.

Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hana agri to. Kwa nya muda le nisi amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti la va yin keke ama den tala no a fowle ti le kwe ti me mi le. Wa do me hle to wa to a kwe duo me le kare kaya hle mi. Kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi a so no mi. Kupon lo yana no mu dole ni ti mi a ho. Kolo fini mi a ve kwe lo yi di mi a kwe le mi a so lon lo kolo a me koko nwide a so no a me hle to no valo mi bo. Ete iligbedo asi ti so akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo ugbo ile kadodo mekolo.

0: Togo juko mudati wo do tike o etona agbeto bi so tike si dolele logbo e gba taru o akosu do akuti pelun ku video la mesenu ogbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo ni gbadi ho le pepi ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya han agbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule tila va inkeke ama de tolono a foule tile kweti me mile wa do me hle to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi ko du go du to wa so ku po ti ni o ma vi a so no mi ku po lo ya na no mu dale ni ti mi a ho ko do fini mi a ve kho le o i ji mi a po le mi a so lo lo ko lo a me kho kho nwi de a so no a me hle to no va lo mi gbo Eche, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato.
1: Togo zama, bagal mi sondob na gane bile ni, sobolu wene bali ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana, le deyun bubu goro mdindi ma nabule da, kejila dindi mi ekbo, hasi arve na gane kedeke kutune na zangu nguli hii nubi tuzu. Fe deyo, tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da, ni jivi kolo da agitte da tindi mi nalen de bo kha serve na gane kete ke ko nele ni lurungu ngul ni duzo te de o karo holo da agitte da ni lu medete da agitte da alwa tundu bar mede gitti da ul lu ni ndete da ga lo lara gi hi bizi ze to ga de o so bala ne ele rok da ke ya tiki ngu ga lo lara mba pa chel mi ne o mu mu so bala wene bali e pot go e pala gi bula bane no yu so lu ni ndi ya onyo tele rokote ya tum no da la fitu mi ndiru nyot ne ne ene bda tru ba ru wene sobolu wala bali e botu go ya adega kande yureo sin le botu go do no hodi tin wong tum na da ala fiya sobore kande yureo sin le botu go do tom do ne minis we jonne do na da ala fi do meyo ni misuru ya padam no ne pozisuru do